90,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

nu er klokken passeret 8:00, og Midtfyrre Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studio her dagefter. Så velkommen til Midtfyrre Radio. God fornøjelse.

Nu hvor jeg havde bydt på i den her udgave af Uges Jukebox, gør klar til det kontrotoner her lige om lidt, efter Derek Ryan med Dreamers and Believers. Og hvordan fortsat går det med Midtfjord Radio? Tak nu, og på genlyd til det konto her lige om lidt.

0: Jeg tager fat i Dean Brody med Roll That Barrel Out. Og derefter er det Derek Rotten med That's How I Wanna Go Out.
1: We say day-oh.

Doc Walker med nummer From Here. Det var, hvad jeg havde bydet på i den her udgave af Country Team. Jeg slutter af med Eli Young Band og så Guianera. Og med den vil jeg, vi skal fortsat gå af med at lokale roller. Tak for nu og på genlyd.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Klokken har passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Først en tak til morgenholdet, der har spillet masser af godt musik og underholdt. Fortsat god dag til jer. Resten af formiddagens program. Frem til kl. 11, så quizzer vi. 11.00 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. 11.45 frem til kl. 12, så er det udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så er det Radio 19, der tager over og underholder og spiller musik frem til kl. 15. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen. Det var programmet for i formiddag her på Midtfjord Radio. Vi begynder med udsendelsen med om at quizze. Og et stykke musik først, Alberto Desperado.

Første stykke musik i quizzen, det var Alberto med Desperado. Så begynder vi at quizze, og vi begynder med Fårup Sommerland. Hvilket år blev Fårup Sommerland? Det her forlystelsescenter, hvornår blev det indviet? Var det i A. 1975, B. i 1985 eller C. i 95? Altså Fårup Sommerland, hvilket år blev det indviet? Var det i 75, 85 eller 95?

0: Ja, Inger, er godt bud på, hvad ord det var?
1: Ja, jeg tror, det var 75.
0: Du tror, det var 75? Ja, hvad? Jeg krydser her til 75.
1: Det er fint, tak
0: godt.
1: For det.
0: Godt. Ja, yes, 1975, så det ligger nogle år tilbage. Så tager vi det næste. Nu skal vi ud i naturen. Hvordan frembringer fårekyllingen deres lyde? Altså fårekyllinger, hvordan frembringer de deres lyde? Gnider de bagbenene mod hinanden? B. Danner de undertryk i munden? Eller C. Gnider de vingerne mod hinanden? Altså hvordan frembringer fårekyllingen den lyd? Gnider de bagbenene mod hinanden? B. Danner de undertryk i munden? Eller C. Gnider de vingerne mod hinanden?

0: Ja, Inger, hvad siger du?
1: Ja, det skrigeri, det må jeg jo være undertrykke munden.
0: Nej, det kunne det være.
1: Ja.
0: Du prøver igen.
1: Ja, det er i orden, ja.

0: er vi den? Hvad kan det være?
1: Ja, de gnider vingerne mod hinanden.
0: Vingerne mod hinanden, ja, det er værre spektakel.
1: Godt.
0: Og det var så den afdeling. Lad os se, hvad vi har mere her. Ja, krydderiet Allenhånd kommer fra træs. Altså, krydderiet Allenhånd, kommer det fra træets rødder? Kommer det fra træets blade? Eller kommer det fra træets frugt? Altså, krydderiet Allenhånd kommer fra træets A. rødder, B. fra træets blade, eller kommer det fra træets frugt?

0: Nå, Inger, jeg er godt bud på det.
1: Ja, men jeg tror altså, det er frugterne.
0: Ja, det tror jeg også, det er. Ifølge det, der står her.
1: Ja, ja.
0: Det er jo godt.
1: Men jeg ved ikke engang, hvordan de ser ud eller
0: noget. Ja,
1: eller
0: noget. Nej, det er jeg også... Der er jeg også, jeg svarer skyldig.
1: Ja.
0: Det var i hvert fald rigtigt.
1: Ja, og så kan jeg ikke være med mere i dag, så må du have en rigtig god dag.
0: Ja, lige måde derovre.
1: Jo, tak. Ja.
0: Ja, så nåede vi så langt. Skal vi tage et geografisk spørgsmål? Hvilken stat af USA's 50 delstater er arealmæssigt den største? Altså, hvilken stat af USA's 50 delstater er arealmæssigt den største? Er det A, Texas, B, Californien eller C, Alaska? Hvilken af de stater er den største? Er det Texas, Californien eller Alaska?

0: Ja, Knud Bjarne, er godt bud på, hvorfor den sagde, at den sørste?
1: Jeg skyder på
0: Texas. Du prøver igen?
1: Det er bare i orden.
0: Ja, det er godt. Hej.
1: Ja, hej.

0: Nå, Inge-Lise, hvad siger du?
1: Jeg prøver med Alaska.
0: Ved du hvad, det bliver de glade for derovre. I United States.
1: Det er jeg godt. Glad for.
0: Ja, så fik vi klaret den. Og skal vi tage en mere, inden vi skal lytte til det næste stykke musik. Skal vi tage den her? Og hvad har vi fat i her? Vi skal have fat i den, der hedder her. Hvad kalder man den stav, hvor man knuser for eksempel krydderier i en morter? Altså, hvad kalder man den stav, hvormed man knuser for eksempel krydderier i en morter? Er det en bold, er det en pistil, eller er det en stafet?

0: Ja, har du godt bud på det, Inge-Lise?
1: Jeg kalder den støder.
0: En støder, ja. Ja, ja. Ja, det kan betyde så meget. Det kan betyde så meget, når man har så meget, mange ord, ja, der, ikke?
1: Jo.
0: Ja, hvad for en? Og hvad? Hvad siger du? Er det en bold, er det en pistil eller en stafet?
1: Hvad siger du? Prøv at høre dem igen.
0: Bold, pistil eller stafet?
1: Det ved
0: jeg
1: ikke.
0: Nej, vi
1: prøver at tage den
0: først. Det er det. Jeg tror, du siger A, B eller C.
1: A.
0: Siger du A? Ja. Så kører vi videre. Så prøver jeg igen.
1: Ja, det er godt. Hej.

0: Ja, Tom, har du et godt bud?
1: Jeg tror, det er C.
0: Du tror, det er C? Ja, nu kigger jeg i en stafet. Nej, du prøver igen.
1: Okay.

0: Ja, Lis, et godt bud.
1: Ja, det er B. Pestil, eller hvor
0: det
1: meget
0: er pestil.
1: Du kalder
0: den. Ja, fuldstændig. Ja. Det er fuldstændig.
1: Det ved jeg nemlig godt.
0: Ja, det kender jeg også selv. Jeg har selv derhjemme også. Ja.
1: Ja, min søn har også en, så jeg vidste det godt.
0: Ja, du har set det. Du er godt oplyst.
1: Ja.
0: Det er godt. Ja. Jeg hører, der har været nogle atmosfæriske forstyrrelser, så det er nok det her højtryksvejr, der har indvirkning på vores sender, så... Men jeg hører også, at vi er på igen. Kjeld og Hilda med duft af sommer skal vi lytte til.

En duft af sommer, det var Kjeld og Hilda, der sang den. Så skal vi videre med at quizze. På hvilken ø kan man gå en tur i paradisbakkerne? Altså, på hvilken ø i Danmark kan man gå en tur i paradisbakkerne? Er det A. Fyn, B. Sjælland eller C. Bornholm?

0: Ja, Lis, er godt ved.
1: Paradisbakkerne ligger på Bornholm.
0: De ligger på Bornholm. De kan lige, ja. De kan lige ligge på sådan en bedre ø som den der.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Det er godt, helt i orden.
1: Ja, ja.
0: Ja, det fik vi hurtigt klar. Så skal vi se, hvad vi har her mere. Ja, nu har vi jo alle de her helligdage omkring os, så det har jo mange, der er mange kirker, der har mange arrangementer, blandt andet pinsekirkerne. Hvor mange pinsekirker findes der cirka i Danmark i dag? Altså, hvor mange pinsekirker findes der i Danmark? Nu nærmer vi os pinsen også, ja. A, er der 22, B, 52 eller C, 82? Cirka 22, cirka 52 eller cirka 82 pinsekirker i Danmark. Hvilken af dem er den rigtige?

0: Nå, Tom, har du godt bud på, hvor mange der cirka kan være?
1: Omkring 50-60 stykker.
0: Ja, cirka deromkring, ja. Det svinger jo nok lidt omkring, det der.
1: Ja, om hvor her ved.
0: Ja, der er i hvert fald, ja, det er jo sådan ligesom, der er nogen, der siger, der er, samtidig så er de uenige, og så spreder de sig og bliver til
1: ja,
0: to.
1: Ja, det var nogen. Det, jeg mente, altså.
0: Ja, netop. Godt, 52 cirka i øjeblikket.
1: Okay.
0: Ja. Og så skal vi tage det næste, så skal vi over i geografi. Verden. Hvad hedder Ukraines anden største by? Altså, hvad hedder Ukraines anden største by? Vi hører så meget derovre fra. Den anden største by, er det A, Odessa, B, Kharkiv, eller Kharkov, nogen siger Kharkov, eller C, Lviv. Altså anden største by i Ukraine, Odessa, Kharkov eller Lviv. Hvilken af de tre er den anden største by i Ukraine?

0: Ja, Tom, er det et godt bud?
1: Jeg tror, det er krakow.
0: Ja, der er en, der siger krakow, og nogen siger krakiv.
1: Ja.
0: Ja,
1: lige med, hvordan det
0: siger. Ja, netop. Ja, de stakkels byer derovre, de står for lidt af hvert.
1: Ja, for søren, der er godt, det ikke mig der også.
0: Ja, for søren. Det er godt, helt i orden. Ja, krakow. Og næste på den her. Hvad er en bøgehat? Altså, hvad er en bøgehat? Er det A, en spisesvamp, B, en hækplante, eller C, en bille? Altså, hvad er en bøgehat? Er det A, en spisesvamp, er det en hækplante, eller en bille?

0: Nå, Tom, hvad kan det så være?
1: Ja, min sidste svar i dag, det bliver en bøgehat.
0: En bøgehat? Jamen, ja. vi kigger godt efter. Ja, det er en bøgehat, ja, men er det en spisesvamp? Er det en
1: heksbæk? Nej, det er spisesvamp.
0: Nå, det var godt.
1: Undskyld.
0: Ja, ja, helt i orden, helt i orden. Ja. Vi finder en løsning.
1: Ja.
0: Helt i orden, det er godt.
1: Ja, og tak for i dag, så.
0: Ja, helt i orden. Ja, og skal vi se, om der er mere på den side her. Ja, skal vi tage den her med flag? Hvilket nordisk flag af følgende har mest blå farve? Hvilket nordisk, altså nordisk flag, af følgende har mest blå farve? Er det A, Norges, B, Islands eller C, Færøernes? Hvilken af de tre?

0: Ja, Gunhild, hvilket flag er det?
1: Yes, jeg tror, det var etteren, du sagde.
0: Du tror, det er etteren. No, du prøver igen.
1: Ja, hej.

0: Nå, hvilke flag er det så, Inge-Lise?
1: Ja, jeg plejer at sige, det er Island.
0: Du plejer at sige, det er Island? Nå, men ved du hvad, jeg prøver at se rigtig godt efter. Jamen, ved du hvad, det ser ud til at være rigtigt.
1: Ja,
0: det må jo være, fordi der er så meget...
1: Og så må man få den anden gang.
0: Det er jo, det er jo nok alt det vand der, der kan gøre, at det, de synes, det skal være blå.
1: Det er
0: godt, det. Godt, helt i orden.
1: Det minder mig om det danske.
0: Ja, godt. Helt i orden, Island. Ja. Og skal vi lige snuppe et stykke musik. Ja, nu har jeg fundet en sang med Jan Rasmussen, der hedder Når Lyngen Blomster. Ja, det var jeg nok lidt endnu, men derfor kan vi jo godt lytte lidt til sangen alligevel.

Det var Jan Rasmussen, når lyngen blomstrer. Så skal vi til det næste, og skal vi tage noget her fra det nordjyske. Og hvis det så ellers kan finde, det har vi her. Hvilke år blev det ikoniske Jens Bang Stenhus i Aalborg opført? Altså i hvilke år blev det ikoniske Jens Bang Stenhus, som mange har hørt om, opført i Aalborg? Var det A i 1623 til 1624? Var det B 1723 til 1724? Eller C 1823 til 1824? Altså A 1623 til 1624, B 1723 til 24 eller C 23 til 24.

0: Han var meget kongelig. Det var jo Christian den 4. Okay. Han havde meget forbindelse med.
1: Ja. Det var jamen, der. Jeg drømte meget rom og kole, den lille
0: lukke der. Nå, ja. Men,
1: det skulle jeg altid nå at have været i biograf.
0: Ja, det er der nok en del, der har prøvet efterhånden.
1: Det tror jeg
0: også. Ja, det var helt rigtigt. Det var 1623 til 1624. Han var meget rig på det tidspunkt, men man skulle passe på ham. Han var en slemmer, ikke efter hvad historien siger. Man skulle altid huske at få en kvittering. Og hvis ikke man havde det sort på hvidt, så kunne han snyde folk. Ja, det kunne man også dengang. Så skal vi til den næste. Hvor mange strenge har en almindelig harpe? Altså en musikinstrumentet, en harpe. Har den 23 strenge? Har den 35 strenge? Har den 47 strenge? Altså den her musikalske harpe der, har den 23 strenge? Har den 35 strenge eller 47 strenge?

0: Ja, Knud Bjarne, er godt bud?
1: Det ved jeg ikke, men du får ikke. Jeg siger, at jeg er 47.
0: Ja, det er hvad der hvad. Det står sandelig også her, så hvad der hvad. Jeg krydser. Det er godt. Ja, helt i orden. Ja, cirka 47. Ja, jeg skal lige have det sidste med her. Sådan. Så tager vi næste. Og nu fik jeg mange sider med. Lad os nu nøjes med en af gangen. Og skal vi tage den, der hedder... Den har vi taget den der. Så vi tager... Hvilken forfatter er kendt for romanen og filmen Det forsømte forår? Hvilken forfatter er kendt for romanen Det forsømte forår? Er det Hans Kirk, Hans Scherfield eller Karen Blixen? Hvem har skrevet den?

0: Ja, Knud Bjarne, et godt bud.
1: Ja, jeg tror, jeg er sæt på, at han der har
0: Jamen, så siger vi det, og det er helt i orden.
1: Det var ikke det. Det var
0: Nej. Ja, han siger fint. Og så kan det godt være, at vi skal... Ja, vi har fået det hele. Vi har fået det hele at vide. Og hvad skal vi tage? Vi tager den her i stedet for. Og... den gule mark i maj måned er oftest med rapsplanter, mens andre er sennepsplanter. Hvilken plante er den højest? Altså, hvilken er den højest af rapsplanten eller sennepsplanten? Er de lige høje? Er det rapsplanten, der er den højeste? Er det sennepsplanten, der er den højeste?

0: Ja, hvilken er højest, er rapsplanten eller sennepsplanten?
1: Det er rapsplanten, tror jeg.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg krydser dig,
1: ja.
0: Det er godt.
1: Ja, det er godt.
0: Ja, det var fuldstændig rigtigt. Vi skal lige have den der med der. Og så skal vi have fat i den næste på den side her. I hvilket land kan man gå en tur på Lerkrukkesletten? Og der skal vi over på den anden side af jordkloden. I hvilket land kan man gå en tur på Lerkrukkesletten? Er det A, Laos, B, Egypten, eller C, er det Mexico? Altså den her Lerkrukkesletten, ligger den i

0: morgen. Ja, Gunhild, er godt bud?
1: Ja, jeg mener, det er Mexico.
0: Du mener, det er Mexico? Hvad er det værd? Du tager en tur til.

0: Ja, Gunhild, er godt bud?
1: Ja, så tror jeg, det er æderen, du sagde.
0: Du tror æderen, ja. Laos, det er fuldstændig rigtigt. Det er Laos, det er Krukkesletten i Laos. Det er helt i orden, du får kryds mere.
1: Jamen, så du har tak for i dag.
0: Ja, lige måde da. Det er godt.
1: Hej.
0: Hej så. Og jeg kan se, vi skal lige have et stykke musik med Finn Lund, fiskerkonens søn.

Det var Finn Lund med Fiskerkonens søn. Vi skal over i sportens verden. Der skal godt nok ikke være EM i fodbold, men der skal være VM i fodbold. Der er ikke mere end nogle uger til det går i gang. Jeg tror, det er den 12. juni, det begynder. Men der er jo også EM i fodbold for mænd. Og hvilket land har vundet flest medaljer ved EM i fodbold? Det har været siden 1960. Det begyndte i 1960 med EM i fodbold. Hvilket land har vundet flest medaljer? Er det A. Spanien, B. Frankrig eller C. Tyskland? Hvilken af de tre har vundet flest medaljer ved EM i fodbold for mænd siden 1960?

0: skal være.
1: Ja, Knud Bjarne, har du et godt bud?
2: Det ved jeg vel ikke. Jeg tror på Tyskland.
1: Jamen ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt. Det er Tyskland.
2: Hvad er det, Tyskland?
1: Ja, det er Tyskland. De har vundet, ja, altså, de har vundet flest medaljer. Altså medaljer.
2: Ja, okay.
1: Altså
2: ja,
1: det er både pokal og medaljer.
2: Ja.
1: Det er godt, helt i orden. Ja, det er Tyskland.
2: Det er
1: nu får vi at se, hvordan det får, hvad de vinder ved VM.
2: Ja, det gør
1: det nok. Ja, helt i orden. Ja, det er Tyskland, der har været mest på medaljerne. Næste det er, så skal vi have fat i museerne. Hvor i Danmark kan man besøge MS Museet for Søfart? Altså, hvor i Danmark kan man besøge museet MS Museet for Søfart? Er det A i Esbjerg, eller B i Svendborg, eller C i Helsingør? Det her museum, ligger det i Esbjerg, Svendborg eller Helsingør?

0: Ja, Inge Lise. Hvad by?
1: Helsingør.
0: Helsingør, ja. Helt den
1: her. Ja,
0: godt, helt i orden.
1: Tak skal
0: du have. Ja, det ligger i Helsingør. Så skal vi have fat i det næste. Hvor mange dage er en dværghamster drægtig? Altså, hvor mange dage er en dværghamster drægtig? Er det A, 18-21 dage? B, 28-31 dage? C, 38-41 dage? Altså, det her husdyr, dværghamster, det er drægtig i hvor mange dage? A, 18-21 dage? B, 28-31 dage? Eller C, 38-41 dage? Hvilken af dem er den rigtige?

0: Ja, hvor mange dage?
1: Jeg tror, det er 21 dage.
0: Ja, det, ja, det er fuldstændig
1: rigtigt. Jeg synes, det er hele tiden, de får hunger, når man har så nogen.
0: Jamen, det er det. Det er, det er lige snart, at handen den kommer til, så er der ufaget.
1: Ja,
0: det er godt. Det er fuldstændig rigtigt. Der er 18 til 21 dage. Fuldstændig rigtigt. Det var jeg ikke engang klar over. Men nu har jeg også kun haft kaniner. Jeg har ikke haft hamster. Sådan. Skal vi se, om der er flere der. Kan vi måske lige klare en mere, hvis vi er hurtige. Og vi snupper den her med Kroatien. Hvad hedder hovedstaden i Kroatien? Altså, hvad hedder hovedstaden i Kroatien? Hedder den A. Zagreb, B. Ljubljana eller C. Sarajevo? Altså, hvad hedder hovedstaden i Kroatien? Hedder den Zagreb? Hedder den Ljubljana eller hedder den C. Sarajevo?

0: Hvad siger Inge Lise?
1: Hun siger
0: Zagreb. Zagreb, fuldstændig rigtigt. Der er ellers mange byer at vælge imellem dernede. Det er Ljubljana, Ljubljana, Sarajevo, men hovedstaden, det er Zagreb.
1: Godt.
0: Er helt i orden? Ja, så fik vi klaret så langt. Vi skal have fundet en vinder af quizzen her. Og der er tre stykker musik, man kan vinde. Og jeg folder dem lige sammen, de her sedler.

Sådan, så har jeg fået dem lagt sammen. Vi skal også lige have trykket dem lidt, og så kan vi blande dem lidt. Og så finder vi en vinder her, og lad os se, hvad vi får fat i her. Det er Knud Bjarne. Du har vundet 3 stykker musik, og du kan ringe ind og bestille de 3 stykker musik. Tillykke.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din

Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk. Produktør

Så var vi i kontraafdelingen, Alan Jackson, Chacha Hutchie og Lene Holme og Bjarne Farman i en duel med Golden Rings.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Klokken har passet de 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med ældrefest for pensionister. Det afholdes onsdag den 6. maj fra kl. 13 til 19, og det er i Aalestrup Hallen. Festen er for alle 60+, og der sluttes af med dans. Torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 7. maj, og det er fra kl. 14.30 til 16.30, og det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen. Tilmelding på telefon 22 23 24 75. Den tager vi igen. 22 23 24 75. Intim koncert med Katrine Smits. Stemmen, der rører sjælen. Det er en koncert torsdag den 7. maj, og det er kl. 20, og det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus. Folk, rock og musik med Nina Andreasen. Det er fredag den 8. maj kl. 20. Det er på Skovsgård Hotel. Der er også mulighed for koncertmenu, og det skal ske ved forudbestilling. Billetter via Brogst Musik eller Skovsgård Hotel. Forårsfest i Østerbrogade i Løgstør. Det er lørdag den 9. maj, hvor herregården Hessel skaber historisk stemning, og det er med hjemmelavede snaps og smagsprøver. Der er gamle landbrugsmaskiner, der er håndværk, og der er hestevognskørsel for hele familien. Rebildspillemændene sørger for livemusik, eller livemusik hedder også, i gaden, og Jørgen fra det flyvende kuffertcirkus underholder de mindste.

Så er det loppe- og genbrugsmarkedet, det er Lions, der holder loppe- og genbrugsmarkedet, og det afholder de lørdag den 9. maj fra kl. 10 til 15, og det er i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus. Fjordens forbandelse, det er en gådejagt for hele familien. Det er lørdag den 9. og søndag den 10. maj, og det er fra kl. 11 til 15. Det foregår på Stenaldercentret i Ertebølle. Deltagelse betales per familie. Uld og kunsthåndværk, det er på Saltum Festdag, som afholdes lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Musikalsk historie om Beatles, det er en musikalsk underholdning søndag den 10. maj. Det er kl. 14, og det er på Kulturcenter Jammerbugt i Åbybro. Så er det ældresagen i Farsø. De tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Det kan ske med yderligere oplysninger på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. IT-support, så kan man kontakte på telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krolf på planen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Øster, han havde egnsamling, så vi over i museerne. Øster, han havde egnsamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egnsamlingens udstilling i stuehus, i stald, lade og hal, kan besøges tirsdag og lørdag, der er åbent fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aarhus, de holder åbent onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri Egnsmuseum, det er åbent mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, dog undtaget helligdage.

Så er vi fremme ved bankospillene. Onsdag i lige uger spilles der banker i værestedet i Hornum. Det begynder klokken 19. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kæmperkrogen i Aars. Det begynder klokken 19. Og i KS forsamlingshus er det også klokken 19. Her åbner man dørene klokken 17. Salg af plader begynder 17.30. Fredag, der afholder ældresagen i Løgstør bankospil i byens hus. Og det er fra klokken 13.30 til cirka klokken 16. Og bankospillet er for ældresagens medlemmer. Lørdag spiller sig i banko her på Midtfjord Radio klokken 13.30. Så er vi fremme med søndag. Der spiller sig banko i Borgs Multisal klokken 19. I Gedstehallen er det 18.30. Dørene åbnes klokken 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der fem puljespil. Alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag, der er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev. Det begynder klokken 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup. Det begynder klokken 19. Dørene åbnes klokken 17.45.

er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak brugt tøj, nips og andet. Tingene kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadumben Genbrugscenter hedder det, modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Til og med 9. maj holdes der udsalg med 50% på alle varer. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag. Der er åben fra 10 til 17, og lørdag er det fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 10 til 12. Meddelelse kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

Endetalspuljen til bankospillet på lørdag, den er på 1.100 kroner, og på de gule puljeark er der 5.000 kroner. De kan vindes på pladen fuld inden for 51 opropte nummer. Altså endetalspuljen på lørdag er på 1.100 kroner. De gule puljeark er der 5.000 kroner, og de kan vindes på pladen fuld inden for 51 opropte nummer.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11.45. Vi skal til udsendelsen på Genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio. Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Det sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen på genhør, det var Bjørn Okay og sangen Sol og Sommer. Med det, så er Midtfyn Radio igennem formiddagens program. Her kl. 12, så er det Radio 919, der tager over i timerne frem til kl. 15. Der kan I lytte til dem, og de underholder og spiller musik frem til kl. 15.00, der er vi tilbage her på Midtfyn Radio, og det er med udsendelsen skandinavisk og tyske slager. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til kl. 17, så er der musik og hilsner, 17.00 frem til kl. 18, Flemmings Favoritter. Når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfjord Radio og overlader gensenderen til Radio 919, og det er jo fra klokken 18 frem til klokken 22. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Radio 919 underholder frem til klokken 15, og 15.00 er vi tilbage med udsendelsen her på Midtfjord Radio med skandinavisk og tyske slagere. Formiddagens studievært Marianne Rosenborg siger tak for i formiddag.

Som I kan høre, ja, så er det jo Radio Nibe 19, som er gået i luften. Og jeg er studievært her, det kunne I så høre på kendingen, hvem det er. Men jeg skal jo være her ind til klokken 13. Og de to første, vi skal høre, det bliver Inner Circle med nummeret, der hedder Bad Boys. Og så skal vi derefter høre Isse med nummeret, der hedder Tættere på.

0: Så de næste to, vi skal høre, ja, de hedder begge to Ivan til fornavn. Men den første, han hedder Ivan Jonsen, og han synger bare Sikke et held. Og Ivan Pedersen, han siger bare, jeg savner dig.
1: Radio 919.

så bliver det Jakob Sveistrup, og ham kender vi jo sådan set fra det danske Melodi Grand Prix, hvor han sang nummeret Tænder på dig. Den her gang, der skal vi høre ham i et nummer på engelsk, og det hedder bare Little Boy. Og så blev det Janni og Contrion med her hos mig.

Så de to næste, vi skal høre. Den første, det er en, og hun kalder sig, jeg er Jeanette, og hun siger, at du var svaret på alt. Og så bliver det derefter Jesse Cook med nummeret om en pige, og hun hedder Cecilia.

Og de næste to, jeg har fundet til jer, ja, dem har vi jo så ikke iblandt os længere. Det er først Johnny Madsen, men han siger så godt nok, at han er på vej hjemad. Og det er han, jeg så heller ikke. Jeg er ikke på vej hjemad. Men så derefter, så får vi lige Johnny Reimer, og han synger for eksempel Lille Fregnede Louise, og Sig Du bliver her til i morgen. Og så ser vi ellers, hvad han så finder på af musik derimellem. Jeg tror, det er et medley i hvert fald.

Så de næste, jeg har fundet til jer på min playliste i dag, ja, det bliver først Kjeld og Hilda med nummeret, der hedder Kun med dig. Og så bliver det Kim Madsen, og han vil give en masse roser ud. Og de roser, de er nemlig fra Rosernes By.

Så skal vi høre en, der hedder Lonnie Kær. Og hun synger om en visible man.

Mit det sidste nummer, jeg har til jer i dag, det er også sunget af utallige mange andre. Men vi skal i hvert fald høre nummeret If I Said You Had a Beautiful Body. Og det skal vi så høre her med Maybe. Og med det, så vil jeg, Karina, sige tak for i dag. Håber I har nydt musikken, og kan I fortsat have en rigtig god dag derude, til vi lyttes ved igen. Så jeg siger bare tak for i dag.

morgen. Velkommen til. Her er den 9.19, der er i gang med en times god musik. Og jeg håber da, at vi får en fornøjelig og dejlig time med massevis af lækker musik. Det er sådan, at lidt god musik, det får en til at slappe en dag. Det går en i godt humør. Så ser man alt det hele lidt fra det lyse side. Velkommen til. Mit navn er Bjørn Johansen.

0: Din vært, Birger Johansen.
1: Og vi starter lige så stille og roligt op med lidt god musik her med en svensker, Carol Markström, her under Jupiter and Saga.
2: Admire the sprawling oak

dejligt stykke musik her fra Carol Markstrøm. Den er ovenikøbet helt ny. Her var det Jennifer and Says. Carol Markstrøm. Vi skal til Irland. Vi skal opfatte Damien Davies. Og her skal vi have nummeret her. Donegal Katie.

man kan da kun blive godt humør at høre sådan noget musik her fra Damian Davis med historien om Donegal Cady. Og så skal vi ned og se lidt, hvad sker der nede i Afrika. Der har vi en herre, der hedder Tim Henne. Han laver noget instrumental musik, og nummeret her, det er African Dreams.

lille stykke musik her for Jim Henne, og hvis man lukker øjnene og drømmer, at man sætter en luftballon tværs ind over savannen, så har man faktisk hele stemningen. Her var det African Dream. Det disco dasker skal der til her for DJ Rofis sammen med Jess Austin, og nu er det Never Gonna Give It Up. Og det var faktisk en hitnummer i 1990, men her er den pippet en lille bitte smule op. Så går det imod den.

nye udgave af den gamle Never Gonna Give It Up. Her var det med Rufus, DJ Rufus and Jazz Astron. Never Gonna Give It Up. Så skal vi have fat i en dame, der kalder sig for Elizabeth Gray, og det er faktisk et halvt godt nummer, det her, Because of You.

der er sindelig farven over feltet her på Elinor Springsteen, nummer det her, det er Player Level Up. Det er ikke parti, vi tager en lille bitte smule af det her kontramusik. Her skal vi så fat i en herre, det her Garrett Nugent, og nummer det her, I Love Country.

lidt hårdt og brutal musik her fra Garrett Nugent, og nummer der er Love Country, og det kan man så sige, det er i hvert fald ordentlig omgang country rock. Men lad os gå lidt ned i farten og i tonerne. Her skal vi have fat i Joe Kelly og Derry Music City.

Ja, nu er en speciel mand ham her, Joe Kelly, har en speciel stemme. Det er ligesom om han havde ski i hammerne fuldt, men det er han altså ikke sådan, synger han engelsk i gang. Her var det nummer Derry Music City. Kevin Kearney er den næste, der skal have nummer her, det er Home to the Country Down.

tophitten her på danskernes toplisterne rundt omkring. Hun hæser mig som Lina Akker, og nummer det er 2 minutter. En ny udgave af Queen of the Heart her, det melder Cinda Wilson.

nummer her, Queen of Heart, tog Talin Carter op i 1970'erne. Queen of Heart. Her var det med Lucinda Wilson. Så går vi jo sommeren i møde, så skal vi også have noget sommerkærlige. Nummeret her, det her, Summer Love, og det her er med Mira Rie.

har en rigtig dejlig sommermelodi her med Mira Ria herunder, og nummer det er Summer Love, og den er faktisk spurgt til, at du er sommerens kæmpestore hit nede omkring Ibiza og Mallorca. Så det kan det godt være, hvis du kommer derinde, og du lytter til den der. Så skal vi have Moose, Be With You.

ikke høre til mange ting her, den nye musik, og jeg skal være lidt om, at det var noget forfærdeligt, den startede op, som om det var kirkemusik, men i hvert fald, hvis det var kirkemusik, så går de da helt bananas. Muse var det her med Be With You. Men a love can change your life, kan det ikke ændre dit liv, og det kan det jo. Jeg har vi en, der kan så være Usaya.

Ja, spørgsmålet det er, kan hun synge, eller kan hun bare synge? Hun kan virkelig bare synge, hende her. Det var selvfølgelig Osager, operasanger, men kan også synge ballader. Og jeg må sige, den her, den var rigtig smuk. Love Can Change Your Life. Så går vi lige til Irland en gang mere. Her har vi Patty Goody og Melodies of Hope.

Lidt frisk musik her fra Pettigardi, og nummeret her, Melody of Hope. Så er der nogen, der lyver. Der er nogen, der lyver, når det er mørkt. Og nummeret her, det er Lying in the Darkness. Og det er med Lawson Valley og Lena Leigh.

nummer her, Lying in the Darkness. Vi var lidt i natten. Her var det med Lina Lai og Lost in Body. Så skal vi have fat en gammel klassiker, Drunken Sailor. Her er det med Sailor North. Og det er den sidste, vi kan nå i den omgang her. Ja.

nummer her, som jeg ligesom har sunget på et eller andet tidspunkt. Drunken Sailor, og det var med gruppen, der kaldte for Sailing North. Her er det Bjørn Hans, siger tak for i dag. Jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted, med masservis af god musik.

Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. Ud eftermiddag, så bliver det onsdag igen, og klokken har passeret de 14.00. Her i studie 1, der sidder Michael på Radio Limonitten, og den næste time, ja, der skal vi have fat i programmet En Verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, tabere, der alligevel blev evergreens, dem vi for længst har glemt, og dem vi engang sang med på. Så alt i alt, velkommen.

Ja, den lyse blondine, som han blev kaldt, Jens Brixtofte i gruppen forgrundsgruppen Brix på nummeret Video Video. Det blev en dansk vinder i 1982. Vi springer frem til 2018, tre søstre, der stillede op i det danske Melodi Grand Prix, og de har efternavnet Carlsen, og så hedder nummeret Standing Up for Love.

Ja, det var Grand Prix-debut for de tre søstre Carlsen på nummeret Standing Up for Love i 2018. Jeg vil tage jer godt tilbage med i tiden, 1967. Vi skal til Irland, Sean Dunphy på nummer If I Could Choose.

Ja, sådan lød den Grand Prix-sang fra 1967 fra Irland, Sean Duffy på nummer If I Could Choose. Skal vi ikke lige snuppe en Eurovision-vinder fra 1982 fra Tyskland?

Ja, i det øje var tørt, da Nicole sad på scenen med sin hvide guitar og sang Ein bisschen Frieden. Hun gik også hen og blev Eurovision-vinder for det tyske. Nicole, ja, hun optræder stadigvæk, selvom hun har været igennem et større kraftforløb. Vi skal en tur omkring Schweiz 1978.

Ja, vi rundede lige Schweiz her, og det gjorde vi med Carol Vinci på Virer. Vi skal tilbage til Danmark 1996. Ja, en dansk Grand Prix-vinder, og så dog. Fordi da de havde vundet, ja, så blev der lige lagt nye regler ud fra Eurovisionen. Og der viste sig sig, at Danmark blev diskvalificeret. Jørgen Mylius var tosset, Kjell Haik var op at køre, for han havde jo skrevet teksten til denne gode melodi. Og der var jo ikke andet, der gør. Danmark kom ikke med det år. Kjell og Hilda, de lavede så en version af den. Men her på radioen, der er vi så heldige, at vi har originalversionen. Den er ellers ikke offentligt udgivet. Fordi det var jo Martin Loft og Dorte Andersen, der sang Kun med dig.

Ja, som sagt, denne melodi blev aldrig officielt udgivet i denne version med Martin Loft og Dorte Andersen, efter de havde vundet, og den hed jo Kun med dig. Men gennem den danske Grand Prix-klub, ja, så er jeg heldig at kunne få lov at skramskaffe den her til radioen. Så det er vi jo kun glade for. Men det var det jo sådan, det var Kjell Haik, der havde skrevet teksten, og Yasser Richer, der kommer fra gruppen Michael Learns to Rock, havde skrevet musikken. Og han blev også lidt sur over, at den ikke fik lov at blive udgivet. Så et kort tid efter, der lavede han en engelsk version, der kom til at hedde Paint My Love, og den gav han jo så til sin egen gruppe, og det blev jo et stort hit for dem. Den næste sang, det var en herre, der har prøvet at vinde det danske Melodi Grand Prix en gang. Det gjorde han i år 2014, og skaffede Danmark en rigtig flot 9. plads. Han hedder Passin, og i 2024, ja, der havde han lyst til mere, og der lavede han en sang, der hed Johnny.

Ja, det hele det endte med en rigtig flot anden plads i det danske Grand Prix Sebastian for nummeret Johnny. Vi skal tilbage til 1982, vi bevæger os lige til Østrig. Vi skal have fat i duen Mess og sangen Sonntag.

Du Miss, og de sang her Sometag, og det gjorde de i 1982 for Østrig. Nu er vi lidt ældre, så kan vi lige skulle snuppe en fra 1973 fra Belgien, Nicole og Hugo på Baby Baby.

Baby Baby, sådan lød det fra Nicole and Hugo fra Belgien i 1973. I 1982 der stillede Luxembourg op med Svetlana, og jeg skal nok lade være med at nævne den franske titel, men på dansk der hedder den Løb ligesom vinden, og den kommer her.

Ja, Luxembourgs bidrag til Eurovision i 1982 for Delana, og på dansk løb ligesom vinden. I for nylig her, ja, der vandt jo Søren Toppegaard jo det danske Melodi Grand Prix med sangen Før vi går hjem. Og han skal repræsentere Danmark i maj måned, og han deltog jo også i det danske Melodi Grand Prix i 2023 med knap så stor succes, men alligevel en speciel sang, der hed Lige Her.

Ja, lige her. Ja, lige her, der lyttede vi faktisk til Søren Toppelund for 2023 og hans bidrag. Og så snakkede jeg om i starten af programmet, at der var jo tit nogle af de her sange, som fik bundplaceringer, der alligevel gik hen og blev evergreens. Det har jeg i hvert fald bevis på her fra 1960.

Ja, det var i 1960, at Otto Brandenburg, han charmede sig ind og sang To lys på et bord. Men det gik jo sådan, at den fik bundplacering og fik slet ikke nogen point. Men jeg skal love for, at folk har taget den til sig, og det er blevet noget af en evergreen To lys på et bord. Hvert år så har bookmakerne sin mening, og juryen, de har også sin mening, og så er der alle os andre. Ja, vi har jo så også vores meninger. Og i 2015, der var min store favorit til Eurovision-showet, sangen for Rusland. Den kom fra Polina Gagarina, og den hed A Million of Voices, og den lytter vi lige til her.

Af en rigtig flot sang fra Rusland i år 2015 fra Polina Gagarina A Million of Voices. Den endte dog også på en flot anden plads. Vi skal en tur til England. Vi skal have fat i Sandy Shore og Puppet on a String.

0: String.
1: I 1967, ja, der fik England en Eurovision-sejr, Sandy Shore, på Puppet on a String. 1973 står det her på den næste, og ja, det er jo danske Gitte Henning, men hun var flyttet til Tyskland og var i fuld gang med en rigtig fin karriere dernede. Og derfor, ja, så fik hun muligheden for at stille op i det tyske Melodi Grand Prix og gik hen og vandt med Jung & Tak. Det indbragte så også Tyskland en rigtig flot 9. plads i Eurovision-showet. Så den tager vi lige og lytter til her.

Ja, for sangen Gitte Henning, så stillede hun op i Tyskland og sang Junger Tag. Den kom jo så også i den danske version og nogle år efter på Unge Dag. Men Gitte, ja, som sagt, hun fik en flot 9. plads for Tyskland. Vi bevæger os lige en tur til Irland i Mun 12 og Million of Love.

Ja, det var i år 2000, at Irland sendte i Montreal afsted på Million of Love. En time er ved at gå, og Michael han skal forlade Grand Prix-studiet for denne gang. Men jeg lover at komme igen næste onsdag kl. 14, hvis I også er der. Hvis I vil lyttes ved igen, så må I have det rigtig fantastisk. Min den sidste sang, der kommer her, den er fra Tull McCarry Sisters og hedder Shine. Og så får Rumænien lov at slutte af denne gang.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så har klokken passeret de 15.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio. Tak til Radio 919, de er jeg på igen, når klokken er 18. Indtil nu, så er det altså radio, er det jo her på Midtfjord Radio, I kan lytte til. Og det kan I frem til klokken er 18.00. Vi begynder her klokken 15 frem til 16.15 med skandinavisk og tyske slagere. 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, 16.30 til 17.00 Musik og Hilsner, 17.00 frem til 18, så er det Flemmings Favoritter. Og så klokken 18, så slutter vi her på Midtfjord Radio og overlader senderen til Radio 919, det er fra klokken 18 frem til 22. Vi begynder med udsendelsen skandinavisk og tyske slagere. Studievært Marianne Rosenborg.

covere tyske Weite Stars, aber diesmal mit Herz og sorte Franz Bauer, der i Paris, sommer in Paris. Tilbage, ellers så skal vi til det skandinaviske.

Det var først i Schäfer med zwei Scherze, die ich fand, og så nok han kvindsætten vom Winde, wer weiß. Instrumentalmusik med Henry Arland.

Så var det Torbjørn, nej, om igen, Wessex, Flickan, Jägaren og Plisets med Wessex. Og så Torbjørns med Sol og Øre, Vind og Hav. Og så tilbage til slagerne.

Det var først Monica Martin, Sukara Suanoira, og så var det De Flippers med Sunshine am Strand von San Jose. Så er det tid til et stykke instrumental musik. Horst Jankowski af Walk in the Black Forest.

Instrumentaltoner med Horst Jankowski og hans orkester af Walk in the Black Forest, en melodi, han blev meget populær med i 60'erne og 70'erne i det tidligere Vesttyskland. Men selvfølgelig stadigvæk populær stykke musik. Så kan jeg se, klokken har passeret de 16.00, og vi er i gang med udsendelsen Skandinaviske og Tyske Slagere.

Det var først Helena og Gænget, Nostalgi Expressen, vi lyttede til, og så var det Kiki Danielsson, vi har et eget paradis. Gis Vester Hofmann, die Insel Romantiker.

0: lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Klokken har passeret 16.15. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med Torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 7. maj fra klokken 14.30 til 16.30, og det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen. Tilmelding på telefon 22 23 24 75. Skal vi lige tage den igen? 22 23 24 75. Intim koncert med Katharina Smits, der hedder Stemmen, der rører sjælen. Det er torsdag den 7. maj kl. 20, og det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus. Så er det folk, rock, musik, og det er med Nina Andreasen. Og det er fredag den 8. maj kl. 20, og det er på Skovsgård Hotel. Der er også mulighed for koncertmenu. Det skal ske ved forudbestilling. Billetter via Brovst Musik eller Skovsgård Hotel. Forårsfest i Østerbrogade i Løgstør lørdag den 9. maj, hvor herregården Hessel skaber historisk stemning med blandt andet hjemmelavet snaps og smagsprøver. Der er også gamle landbrugsmaskiner, man kan se, og der er også håndværk, samt hestevognskørsel for hele familien. Og Rebelspillermanden, de sørger for live musik i gaden, og Jørgen fra det flyvende kuffertcirkus underholder de mindste.

Så er det Lop- og genbrugsmarkedet. Det er Lions, der holder kæmpe loppe- og genbrugsmarkedet. Det er i Messecenter Vesthimmerland i års, og det afholdes lørdag den 9. maj fra kl. 10 til 15. Fjordens forbandelse, det er gådejagt for hele familien. Det er lørdag den 9. og søndag den 10. maj fra kl. 11 til 15, og det er på Stenaldercentret i Ertebølle. Deltagelse betales per familie. Uld og kunsthåndværk, det er på Saltum Festdag, som afholdes lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Musikalsk historie om Beatles, det er en koncert søndag den 10. maj kl. 14, og det er på Kulturcenter Jammerbugt i Åbybro. Så skal vi have Ældresagen i Farsø. De tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og for IT-support interesseret, så er det telefon 25 24 75 66. Så er det Bøgelys venner. De spiller krold på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det gør de torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Museerne. Østerhan havde egensamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egensamlingens udstilling i Stuehus, i Stald, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag, der er åbent fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Års, de holder åbent onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum, det er åbent mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale. Undtaget helligdage.

Så er det bankospillende onsdag i lige uger, spilles der banko i værestedet i Hornum klokken 19. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kæmper Krone i års klokken 19. Og i Kors forsamlingshus er det klokken 19. Her åbnes døren klokken 17. Salg af plader begynder 17.30. Fredag afholder ældresagen i Løgstør bankospil i byens hus. Og det er fra klokken 13.30 til cirka klokken 16. Bankospillet er for ældresagens medlemmer. Lørdag spilles der i banko her på Midtfjord Radio klokken 13.30. Søndag spilles der banko i Borgs Multisal klokken 19. I Gedsehallen er det 18.30. Dørene åbnes klokken 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder klokken 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup. Det begynder klokken 19. Dørene åbnes klokken 17.45.

Så er vi kommet til genbrugsbutikkerne. Kirkens Korshær, Søger 11 i Fjerdslev, modtager man til taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag. Der er åbent fra kl. 10 til 17, lørdag er det fra 10 til 12. Den missions genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Brugt tøj, møbler og andet. Tingene kan afleveres i butikken. Der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak, brugt tøj og meget andet. Tingene kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter, de modtager også med tak, brug af møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åbent på hverdag fra kl. 13 til 17, lørdag er det 10 til 13. Dødsbord kan afhentes efter aftale. Til og med 9. maj holdes udsalg med 50% på alle varer. Igen brug, Stengårdsvej 33 ved Aardrup, brugt, brugbare effekter, modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag, der er åbent fra kl. 10 til 17, lørdag er det 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være med til radio hende senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger og efterløsninger, de medtages hurtigst muligt. Medfjord Radios kontor åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åbent fra kl. 10 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@medfjordradio.dk, eller man kan ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Og eftermiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: Så kan jeg vist lige nå at fortælle, at der er på Indersandspuljen og de gule puljagt på lørdag, når der er bongospil her på Midtjylland Radio kl. 13.30. Indersandspuljen er på 1.100 kroner. På de gule puljagt er der 5.000 kroner, og de kan vindes på pladen fuld inden for 51 opropte nummer. Altså, indersandspuljen er på 1.100 kroner, og på de gule puljeark er der 5.000 kroner, og de kan vendes på pladen fuld inden for 51 opråbte nummer. Og det var altså bankospillet på lørdag her på Meteor Radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Meteor Radio. Din

0: Radio.
1: Så har klokken passeret de 16:30. Vi skal til udsendelsen Musik og Hilsner. Vi fortsætter med musikken. Naboer, de smukke piger og drenge.

Neighbors var det, de små piger og drenge. Og så er der snart Hjallerup Marked.

han så gik og drev omkring imellem tand og fjæs. Så faldt han for en kaffekrog en af de gamle dages. Han tykkede lidt på skråen og spurgte, hvad koster den? Og hende der solgte svaret, det er jo en gammel svend. Jeg sælger den kun nødigt, for den er jo antik. Men da det nu er dig, så skal du få den for en slik. Så hvis du giver mig 100 kroner, er jeg godt tilfreds. Men Svend sagde, er du tosset? Ikke i allerhøjst

De stod og puttede længe, og det blev lukketid. Svend Hansen han stod stadig fast, han gav sig ikke en skidt tød. Desværre skal jeg lukke nu, ifølge lukkelov. Men vi kan handle videre inde i min.

Lars Lilholt, band med Café Måneskin. Så er det knoldsparkerne til konen med i byen.

0: Det var Madame Blå med sangen Madame Blå. Så kan vi vist lige nå de gyldne løver, fyld op mit krus.
1: Jeg kom til verden på en krog, og mor lagde mig til patten, men der

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Det her var De Gyldne Løver og Fylde Op Mit Krus, der sluttede af med udsendelsen Musik og Hilsner. Med det, så skal jeg lige fortælle, inden jeg forlader studiet, så skal jeg lige fortælle om udsendelserne i morgen, torsdag den 7. maj. Vi begynder klokken 8 frem til klokken 9, så er der morgenkvisten, 9.00 til klokken 10, så er der også morgenkvisten, 10.00 til klokken 11, playlisten, 11.00 til 11.30, Musik og Hilsner, 11.30 til 11.45, så er der Fjordens Stemme. 11.45 frem til klokken er 12, så er det udsendelsen på genhør. Så holder vi jo pause fra klokken 12 frem til klokken 15, hvor det er Radio 919, der underholder. Midtfyn Radio er tilbage igen, når klokken er 15, med udsendelsen Eftermiddagsradio. Når klokken bliver 16.15, er det Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko, 16.45 frem til klokken er 17, så er der Musik og Hilsner, 17.00 frem til 18, så er det udsendelsen Blandede Bolsjer. Og når klokken bliver 18, så er det Radio 919, der tager over fra klokken 18 frem til 22. Det var udsendelserne i morgen her på Midtfyn Radio, torsdag den 7. maj. Studievært her frem til klokken 17, det var Marianne Rosenborg. Jeg er tilbage igen senere på ugen.

Mit navn er Flemming Hov Kassonsen, og vi er godt i gang med mine favoritter fra egen samling. Det der, det var Rollo og King, der står et billede af dig på mit bord. Nu om dage, så er det vel egentlig mere et billede, man har som baggrund på sit computerskrivebord. Nå, vi skal også have sådan noget danser med drenge, kolde hjerter.

Jamen, så ved vi jo det. Sweethearts, de ringer på fredag. Vi skal også have os en god omgang Dan Bull med Proud.

Var det der lige Mitch Murder Kong Fury? Ja, det tror jeg nok, det var. Er det næste lige E17 Stay Another Day? Ja, det tror jeg nok, det er.

Human League, Don't You Want Me. Nå, vi skal også have sådan noget jokeren. Der er stadig bartender.

hedder København. El Jogorino er min gamle homies navn. Myten, manden, mennesket er derude nat. Patruljerer i distriktet, ude på plads. Søger efter afveje for at finde udveje. Spændt op til lir i shades og flamme.

ligesom alle os andre i mørkets København. For en møgluder stak ham en kniv i ryggen. En myte gik på standby, og et mareridt var på vej. Han er søvnløs i Hawaii-skjorten, smidt på porten, af stemmer i hans hoved og koldsved på hans pude. Træt af at være på bistand som generationens taler.

startede på bodega med færne og cerut. Slog på sin hjerne med stoffer og sprut. En hardcore alfahan med det tørreste krudt. Den sidste rock'n'roller, microphone controller. Kuser på stenbroen med sin diktafon. Klar til at spytte rim i den sorte mikrofon. Til Isis beat, der er helt i top. Hey, El Jokerino, giver aldrig fucking op.

Hold your beat, Mr. Wayne. Og jeg tror i hvert fald ikke ham den næste, han er Mr. Wayne. Jeg tror ham den næste, han er nieren, og han er lidt en antihelt.

Steady Freddy Painkiller. Jamen, det er simpelthen et herligt nummer. Det er det næste nu også af Tommy Kitten, Eternal Flame.

0: så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

0: Ja, det er jo startskud til, at Radio 19 er gået i luften. Og vi siger tak til Midtfjord Radio, fordi de har underholdt det mest af dagen. Og jeg har et program for i aften, og det er som lyder fra 18 til 19 af den 19. Og det er som det gør for det meste om onsdagen. Det er Betty, der sidder bag knappen og leger med dem. Og så fra 19 til 19.30, der er der lakplader. Fra 19.30 til 20 er der optakt til puljebingo. Og fra 20 til 21 er der puljebingo. Og så fra 21 til 22 er der aftenradio. Og det der puljebingo, ja, det kan det nok svare sig at spille lidt i aften, fordi den gule, den er på 1.200 kroner inden for 52 nummer. Og så er der den blå, den har snedet sig op på 3.000 kroner inden for 63 nummer. Så den skulle nok være til at få fat i. Og så er den røde, den er på 1.500 inden for 54 nummer, og den grønne også på 1.500 inden for 53 nummer. Så der er noget at gå efter, og så har vi de 300 på rækken. Og så er der stadig plads til gratis musik i morgen. Jeg har hørt noget i hvert fald, og vil man gerne ønske 3 stykker musik for 50'er, så kan man også gøre det. Eller hvis man har vundet.
1: Der
0: er slut for i morgen.
1: Yes, men
0: der kom lige en stafet her, at der var flere plads tilbage til gratis musik i morgen. Så det passer helt det, jeg sad og sagde dem. Jeg kunne lige bedre, før det kom ind og fortalte mig. Men det er slut med gratis musik til i morgen, så det kan betale sig. Hvis I vil have et musik der, så er I kommet for sent. Der er kun det at sige til det. Men jeg har fundet noget blandet musik, og så kan jeg få en sæde med 3 stykker musik også, der skal spilles, og jeg har nogle servicemeddelelser også, der skal spilles. Men sidder I og tænker på, at du vil gerne høre 3 stykker musik, så ring nu på kontoret på 98 35 32 22 og bestil 3 stykker for en 50'er, eller hvis I er medlem, så ordner de også det derude. Og melder sig ind som medlem, så får man jo et stykke gratis musik her og nu. Men jeg vil lægge ud med Bams, og han har da så evig ret, for han synger, solen den skinner.

Bamse, han forsvinder stille og roligt her. Han sang om solen, den skinner. Og den har jo skinnet rigtig dejligt hele dagen. Men vi skal nu sidde hurtigt og læ, for det er rigtig, rigtig godt. Fordi vinden den er kold. Men så er bare mig, der er lidt piv. Det kan godt være. Men Anita, du har bestilt 3 stykker musik. Og det skal være Rollo King. Der står et billede af dig på mit bord. Swing Sisters, dagen vi aldrig glemmer. Og så Kuana Kuruma med Lombarda.

Ja, Nita, der er tre stykker musik, som du havde bestilt. Først fik det Roller King. Der står et billede af mit på. Der står et billede af dig på mit bord. Swing Sisters med Dagen, vi aldrig glemmer. Og til sidst Kaoma med Lambada. Og vi siger dig tak for din bestilling. Og andre kan gøre ligesom Anita har gjort. Ring ud på kontor på 98 35 32 22. Bestil tre stykker musik, eller måske har I vundet tre stykker, en med udtrækning på Danstoppen, eller hvad ved jeg. Men har I vundet dem, så bestil dem, så spiller vi dem straks. Men jeg fortsætter med Vibeke Håby, så længe du er her.

Vibeke Hoby, så længe du er her. Og så var jeg ude et par stykker for eftermiddagskaffe i eftermiddag. Med lidt mundgodt til dem. Så jeg vil sige tak for en hyggelig eftermiddag med jer. Og der vi den her, det er noget, I kan lide. Så giver vi den gas, og det er det, I altid gør. Så tak for eftermiddag, I to frækker dig.

Ja, det er jo tak for eftermiddag til Uffe og Per. Og jeg ved også, at I giver den gas, når I er til Candice. Så der kunne være nogen, der passer bedre end den her til jer. Så giv den gas, og det er bestemt det, I gør, når I er til Candice-fest. I synger, I danser, nej, I danser, men det er lige før i hvert fald. Men I mor jeg i hvert fald, så det er dejligt. Nå, vi skal fortsætte med ABBA, He Is Your Brother.

0: Ja, vi fik Abba med His Your Brother. Han var min bror i hvert fald. Det er også lige mig. Vi skal have lidt servicemeddelelser, og dem får vi her med Bente.
1: Vi har i dag onsdag den 6. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Kom til bankospil i Multisalen i Brogstallen hver søndag aften kl. 19. Der er 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærke og amerikansk lotteri. Og det er på gensyn, det er hilsen Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub Brogst og Lykstør. Bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Bankospil i Stuepuse i Støvring hver mandag aften kl. 19. Så er der Nebe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Så er der tirsdag den 19. maj, der er der 45 års jubilæumsfest, og der gør vi opmærksom på, at det er kun for klubbens medlemmer. Danseaften i Arnsminde Cafeteria og selskabslokaler Tyvej 16 Arnsminde per Brogst. Og det er der den 19. maj. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af det bitte danseband. Tilmelding senest den 17. maj til Niller på 22.35.35.06. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften. Dørene åbnes kl. 17, og ja, det er det. Så er der Solsidecenters venner. De har onsdag den 20. maj kl. 14. Der er der arrangeret duo Cottonfields. De kommer og underholder på Solsidecenter. Og det er med deres dejlige countrymusik. Onsdag den 27. maj kl. 14 er der banko. Og det er Solsidecenters venner, der står for disse arrangementer. Når er sulten, den rammer en Ibe, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Nebe Pizza Steakhouse, brøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nebe Pizza og Steakhouse, smagen du kommer tilbage efter. Og særlig oven på en travl hverdag, så kan vi have aftensmaden parat. Du får hurtig service uden at gå på kompromis med smagen. Så pizza, steak og meget mere, præcis som du kan lide det. Bestil i dag, nyd i aften. Kirkens Korsager i Nibe, de har åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra Kirkens Korsager. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vind og vejr. Så på forhånd, tusind tak. Krammerhuset i Kås, der kan du faktisk slå 3 fluer med et smæk. Det er et reol- og loppenmarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og netop slå 3 fluer i et smæk. Du kan nemlig også besøge Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland, fordi den er nemlig samme sted. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og det er på Langgade 8 i Kås. Har du fået skadedyrsproblem? Jamen så ring 25 28 20 90, så får du fat i KCS' skadedyrsservice, og vi kan hjælpe dig. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken, og vi holder åben hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Så er det ældresagen, der har mange arrangementer i løbet af en uge. Der kan jeg da nævne, at man kan spille billard og pool mandag fra 13-15 i Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Du kan spille dart på med pilen tirsdag fra 10-12, og det foregår lige samme sted som før, nemlig i Nibe Boldklubs lokaler. Så er der spillecafé, det er det tirsdag fra 10-11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Der er tirsdags café, tirsdag fra 10-11.30. Det foregår ligeledes på Solsidecentret. Bowling mandag i lige uger fra 14-15 på Løvang Bowlingcenter Løvbakken 8 Nørre Sundby. Der er tilmelding til Else på telefon 40 33 03 18. Fodtusser, og det er mænd, de går en tur hver mandag mellem 9 og 11. Man mødes på Skomagertorvet i Nibe, og så går man ud derfra. Den sidste mandag i måneden drikker vi kaffe i Kino Nibe. Gåture for kvinder, det er mandag fra 9 til 10.30. Der mødes man i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Og vi går i to hold året rundt, og den første mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Krolf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5, Nibe. Line dance, det er der fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionscykling, og det er der tirsdag fra 9 til 12 Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Motionsgymnastik, og det er i Nibe Idræts- og Kulturcenter hver onsdag fra 9.30 til 10.30. Der er motionsgymnastik i huset i Grønnegade 29 her i Nibe, mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, det kan du spille onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub, Lundevej 29. Stolegymnastik, det er tirsdag fra 10 til 11 i Nibe Kulturhus mellem gade 8B. Og vandgymnastik, det kan du komme til tirsdag fra 9 til 10 i Nibe Svømmebad, Skovbrynene 33. Og så har jeg en meddelelse. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader fra den 26. august 2026. Samtidig så kan vi også fortælle, at vi holder sommerpause med bankospillet i juni, juli, og vi starter så igen den 26. august. Det vil så også være vores store fødselsdagsbanko. Sidste spil inden sommerferien, det er den 27. maj 2026, og det er hilsen Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Ja, vi siger tak til Bente, fordi hun har redigeret og oplæst servicemeddelelser. Og så imens vi har sat og lyttet til Bente, så har jeg fået en sadel ind med tre stykker musik. Og det er til Uffe. Det er i Grønbæk med Beatles, og hvorfor må alt få Beatles hår? Og det er også lige før, du har jo. Og så skal vi høre Candice med 10 års jubilæumsmedley, og så Jotlebjerg med rigtige venner. Så de kommer her til dig, Uffe.

Det var tre stykker musik, som Uffe havde bestilt i Grønbæk, hvorfor mig alt på Beatles-år, Candice med 10 års jubilæumsmætning, og til sidst Jotlebier med rigtige venner. Og vi siger også tak for din bestilling. Og så, Pia, du må lige vende med dit musik til efter gammeldansk, har jeg nær sagt, efter lakpladeren. Så kan Dennis lige tage den der, men det måtte vi også gerne. Så... Men jeg kan lige nu at spille en mere Sir Henry Like a Rose.

Det var Sir Henry, der spillede her med Like a Rose. Og så skal jeg lige, jeg kan lige nå at læse den her gode gevinst, vi har til vores bingospil i aften. Den gule på 1200 inden for 52 numre, den blå på 3000 inden for 63 numre, den røde er 1500 inden for 54 numre, og den grønne er på 1500 inden for 53 numre. Så jeg kan lige låne enkelt lille ind, inden at Dennis han skal overtage. Så jeg siger tak for nu, og overlader resten til Dennis.

så det er det eneste, der er kommet i studie, og jeg skal spille lakplade her fra 19 til halv 8, og fra halv 8 til 20 er der optakt til bingo. Det første, vi skal høre, er Potpourri afstige Sardas Fyrsten med Ferdia Kaufmann und sein Orchester.

Ja, vi hørte Potpourri aus die Salasfürsten med Freddy Kaufman und sein Orchester. Så skal vi høre The Grasshopper Dance med Regal Virtuoso.

Vi hørte her The House of Singing Bamboo med Rosemary Clooney. Så skal vi høre Gud ved hvem der kysser dig nu med Erle Thornstein-Joshua.

hørte her, gå ved hvem der kysser det nu, med Erla Thorsteinjørn. Så skal vi høre Den Lille Café, De Kleine Bar med Ronnies Orkester.

Vi hørte her den lille bar, de kleine bar med Wainis orkester. Så skal vi høre gode bekendte med de munter musikanter.

Ja, så er jeg kommet ind i en anden studie, og jeg har en sæde her, og det er Per, der stiller tre stykker musik. Du gerne høre på fire, min lille dreng. Bjørn er okay, det er sjovt at være til, og Kisser Søren med Liselotte. Medley, din tre stykker musik kommer her. Værsgo.

Ja, det var dine tre stykker musik, Per, som du har bestilt. Vi hørte Pop 4, Min Lille Dreng, Bjørn Okay, Sjovt at være selv og Kisser om Søren med Liselotte Mettel. Og vi siger tak for bestillingen og støn til radioen. Så skal jeg høre Roland Kaiser med S is alles OK og Candice med Verden venter.

Det var Roland Kaiser med SS Alles OK og Candice med Verden Venter. Så skører Jan og Sonny Boys her i huset, hvor vi bor.

0: Programmet er sponsoreret af tøjhuset Enibe.
1: Og med til, så er vi klar til bankospil. Klokken har passeret de 20.00, og vi skal til at spille fire gange rækken, fire gange puljer. Rækken 300 kroner, puljerne. Der er gul 1.200 inden for 52 numre. I blå der er 3.000 inden for 63 numre. I rød der er 1.500 inden for 54 numre. Og i grøn der er 1.500 inden for 53 numre. Jeg har ingen gæster spiller med i aften, men jeg er så heldig, at jeg har en tekniker med, og det er Dennis. Og lige inden vi starter, så vil jeg lige gøre opmærksom på, muligvis at nogen af jer, der har det, hørt det i servicemeddelelser, at vi har varslet prisstigning på bankoplader fra, når vi kommer tilbage efter ferien. Og det bliver så første gang den 26. august, når vi har vores fødselsdagsbanko. Pladerne de stiger fra 25 til 30 kroner. Og det skyldes de stigende omkostninger med flere ting. Og sommerferie, ja, det holder vi i juni, juli og frem til den 26. august. Som sædvanlig, så starter jeg ud med en række, og som sædvanlig, så kan jeg sige til jer, at telefonnummer, I skal ringe til, det står på den bankoplade, I har foran jer. Så tror jeg nok, at vi bare starter med en række til 300 kroner, og det er gul række. Og det første tal, det er 56, nummer 56. Nummer 22. Nummer 2. Nummer 18. Nummer 73. Nummer 76. Nummer 70. Nummer 45. 52. Nummer 52. 38. Nummer 38. 61. Nummer 61. 20. Nummer 20. 39. Nummer 39. 51. Nummer 51. 10. Nummer 10. 59. Nummer 59. 49. Nummer 49. 66. Nummer 66. 7. Nummer 7. 8, nummer 8. Nummer 88. 15. Nummer 15. 15. Og med det så fik vi en vinder. Hvem har jeg med?
2: Det er Hanne.
1: Jamen god aften, Hanne, og velkommen til dig.
2: Tak for det.
1: Hanne, du har kontroltal til mig.
2: 48-28.
1: Hvad så, vil du være gæstespiller næste uge?
2: Nej, tak.
1: Det er bare i orden.
2: Ja.
1: Men du vil godt have de 300?
2: Ja, tak. Det vil jeg gerne.
1: Jamen, det får du så. Tillykke med det.
2: Det er godt, Bente. Tak,
1: ja. Hej, hej. Ja,
2: hej.
1: Og så skal vi til at spille pladen fuld, og det er så om de her 1200 kroner inden for 52 opropte numre. Det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 15, og det næste, det er 32, nummer 32, nummer 28, 40, nummer 40, 3, nummer 3, 44, nummer 44, 67, nummer 67, 5, nummer 5, 48, nummer 48, 16, nummer 16, 60, nummer 60, 6, nummer 6, 34, nummer 34, 12, nummer 12, 65, nummer 65, 14, nummer 14, 87, nummer 87, 13, nummer 13, 85, nummer 85, 82, nummer 82, 19, nummer 19, 21, nummer 21, 58, nummer 58, 64, nummer 64, 72, nummer 72. Nummer 55. 57, nummer 57. 25, nummer 25. 90, nummer 90. 17, nummer 17. 31, nummer 31. Med det, så har jeg op 52 tal op. Det magiske tal for at få de her 1200 kroner. Men telefonerne, de er sådan temmelig meget døde. Jeg kan ikke se der på Dennis, at der er nogen, der ringer. Nej. Så vi fortsætter og spiller pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 31. Og det næste, det er 35. Nummer 35. 74. Nummer 74. 54, nummer 54. 89, nummer 89. 81, nummer 81. 62, nummer 62. 29, nummer 29. 36, nummer 36. Og med det så fik vi en vinder. Hvem har jeg med?
3: Bettina.
1: Jamen, hej Bettina.
3: Hej.
1: Og du har kontroltal til mig.
3: 30-36.
1: Jeps, vil du have gæstspiller i næste uge?
3: Nej, tak.
1: Det er bare i orden.
3: Ja.
1: Men du vil nok godt have de 300.
3: Gerne.
1: Tillykke med jer.
3: Ja,
1: hej hej. Og så har jeg jo, som vi har haft i mange år hernede, den her udtrækning blandt medlemsnummer. Det er så sidste gang i aften, vi har det. Og de første tre, der er udtrukket til at vinde to bingoplader, det er medlem nummer 397, nummer 268 og nummer 2817. Og eftersom der er råbt 52 tal op, så bruger vi lige lykkehjulet til at finde, hvad vi skal have i en pulje. Og det blev til 100 kroner i rød. Så det vil sige, at den gule den står stadigvæk på 1200 til næste gang. Skal vi i gang med blå spil, det spændende spil. Der er jo 3.000 i puljen inden for 63 numre, men vi skal først lige have en række til 300 kroner. Og det første tal, det er 23, nummer 23, 27, nummer 27, 43, nummer 43, 81, nummer 81, 86. Nummer 86. Nummer 38. Nummer 7. 22. Nummer 22. 5. Nummer 5. 62. Nummer 62. 39. Nummer 39. 59. Nummer 59. 69. Nummer 69. 30. Nummer 30. 90. Nummer 90. 75. Nummer 75. 26. Nummer 26. 35. Nummer 35. 13. Nummer 13. 55. Nummer 55. 80. Nummer 80. 80. Og med det, så fik vi en vinder igennem. Hvem har jeg med?
4: Det er Bitten.
1: Det er Bitten. God aften, Bitten.
4: God aften, 34-51.
1: 34-51. Og du vil stadigvæk ikke pumpe cyklen.
4: Nej, for jeg har givet nu.
1: 34-51. Jeg må jo have, der var 300 kroner til dig.
4: Tusind tak.
1: Tillykke med det.
4: Tak. Hej.
1: Hej, hej. Og vi skal til at fortsætte nu, og vi skal spille pladen fuld om de her 3.000 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 80. Og det næste, det er 40. Nummer 40. 48. Nummer 48. 9. Nummer 9. 88. Nummer 88. 44. Nummer 44. 50. Nummer 50. 16. Nummer 16. 87. Nummer 87. 18, nummer 18. Nummer 61. 83, nummer 83. 37, nummer 37. 19, nummer 19. 68, nummer 68. 73, nummer 73. 8, nummer 8. 45, nummer 45. 29, nummer 29. 66, nummer 66. 74, nummer 74. 89, nummer 89. 17, nummer 17. 77, nummer 77. 76, nummer 76. 84, nummer 84. 34, nummer 34. 52, nummer 52. 71, nummer 71. 65, nummer 65. 31, nummer 31. 53, nummer 53. 14, nummer 14. 1, nummer 1. 49, nummer 49. 78, nummer 78. 54, nummer 54. 4, nummer 4. 46, nummer 46. 63, nummer 63. Og med det så fik vi vist en vinder. Hvem har
4: det? Det er Hanne.
1: Hvem siger du?
4: Det er Hanne.
1: Jamen, Hanne dog.
4: Ja.
1: Hanne dog. Hvad skal du bruge alle de penge til?
4: Nå. God ferie.
1: Aha. Har du kontroltal til mig?
4: Ja. 46,78.
1: 46,78. Jamen, vi tjekker da lige, om den er ok. Ja, det er den. Så der var lige en 3.000 til dig.
4: Åh, det lyder dejligt.
1: Tillykke med.
4: Tak skal du have.
1: Ja, hej hej.
4: Hej.
1: Ja, og med det, så gik puljen jo så. Og det er så ens betydende, men næste gang, så starter vi forfra med 1.000 kroner inden for 50 opråbte numre i den blå pulje. Og de tre næste har vundet to bankoplader. Det er medlem nummer 2307, nummer 854 og nummer 755. Og det vil sige, at vi skal i gang med spil 3. Det er rød spil. Der var 1500 i, der er så kommet 100 kroner oveni. Så der er 1600 kroner inden for 54 numre. Vi skal først have en række til 300, og det første tal, det er 78, nummer 78. Nummer 10. Nummer 7. Nummer 51. Nummer 24. Nummer 53. Nummer 80. Nummer 28. 74. Nummer 74. 83. Nummer 83. 63. Nummer 63. 82. Nummer 82. 15. Nummer 15. 79. Nummer 79. 9. Nummer 9. 57. Nummer 57. 42. Nummer 42. 41. Nummer 41. 50. Nummer 50. Og hvem har jeg med?
5: Jeg har Lene.
1: Hej, Lene.
5: Hej.
1: Og du har kontroltal til mig.
5: Jeg har nummer 45-30.
1: 45-30.
5: Ja.
1: Hvad så, du er gæstspiller i næste uge?
5: Nej, tak. Nå. Jeg springer over.
1: Når du springer over?
5: Ja.
1: Jamen, det er så i orden.
5: Ja.
1: Men du springer ikke over de 300, vel?
5: Ej, det vil jeg gerne have.
1: Jamen, det er så i orden. Tillykke med.
5: Tak for at vende det.
1: Ja, hej hej.
5: Hej hej.
1: Og vi skal så til at spille pladen fuld om... Jeg tror, det er under vrøvl, det jeg sagde før. Der var 1.500 i puljen, da vi startede, der kom 100 i, så det er altså 1.600, vi spiller om. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 50, og det næste, det er 49, nummer 49. nummer 43. 37, nummer 37. 69, nummer 69. 45, nummer 45. 13, nummer 13. 88, nummer 88. 55, nummer 55. 52, nummer 52. 58, nummer 58. 46, nummer 46. 12. Nummer 12. 75. Nummer 75. 68. Nummer 68. 29. Nummer 29. 84. Nummer 84. 59. Nummer 59. 26. Nummer 26. 4. Nummer 4. 56. Nummer 56. 3. Nummer 3. 72. Nummer 72. 64. Nummer 64. 19. Nummer 19. 31. Nummer 31. 34. Nummer 34. 14. Nummer 14. 30. Nummer 30. Nummer 89. Nummer 61. Nummer 11. 90. Nummer 90. 35. Nummer 35. 81. Nummer 81. 54. Nummer 54. Og med det, så er der råbt 54 tal op. Så det var så betingelsen for at få de her 1600 kroner. Men der er ikke meget gang i telefonen. Så der er åbenbart ikke nogen, der har været heldig at få dem. Så vi fortsætter at spille pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 54. Og det næste, det er 71. Nummer 71. 33. Nummer 33. 5. Nummer 5. 85. Nummer 85. Og fik vi en vinder med?
6: Ja, det har du.
1: Jamen, god aften, Ejgil. Du har kontroltal til mig.
6: Ja, ingen har det.
1: Ja. Hvad nummer?
7: 36.
1: Ja, det tjekker jeg det lige. Jamen, ved du hvad, der er 300 kroner til jer.
6: Jo, tak til det.
1: Vil du være gæstespiller i næste uge?
6: Nej, tak til det.
1: Ved du hvad, tillykke med gevinsten.
6: Jo, tak til det.
1: Ja, hej hej.
6: Hej.
1: Og skal vi lige have lykkehjulet i en tur? Det blev til 100 kroner i gul. Så den er så i hvert fald over på 1300 i næste uge. Og rød, den står så stadigvæk på de 1600, men inden for 55 nummer næste gang. De fire sidste er udtrukket til to bingoplader, eller bankoplader. Det er medlem 321, 996, 978 og 2151. Og så skal vi i gang med aftens sidste spil. Det er grønt spil. Der er 1500 kroner i puljen. Det er så inden for 53 numre, men vi starter med en række til 300 kroner. Og det første tal, det er 57. Nummer 57. 84. Nummer 84. 55. Nummer 55. 38. Nummer 38. 13. Nummer 13. 73. Nummer 73. 77, nummer 77. To, nummer to. Halvtreds, nummer 50. Toogtyve, nummer 22. 14, nummer 14. 51, nummer 51. 63, nummer 63. 26, nummer 26. 8, nummer 8. 72, nummer 72. 82, nummer 82. 41, nummer 41. Og med det så fik vi vist en vinder.
7: Det har du også.
1: Jamen, god aften, Nina.
7: God aften.
1: Og du har kontroltal.
7: 34, 25. Ja.
1: Jamen, det tjekker jeg det lige, Nina.
7: Ja.
1: Og så var du gæstspiller i næste uge.
7: Ja, det kan jeg vist godt.
1: 34, 25. Jeps, ved du hvad, der var 300 kroner til dig.
7: Tak skal du have.
1: Tillykke med det.
7: Ja, tak.
1: Ja,
7: hej, hej.
1: Og så skal vi spille pladen fuld om de her 1500 kroner inden for 53 opråbte numre. Og det sidste, jeg råbte op, det var nummer 41, og det næste, det er 62, nummer 62. 7, nummer 7. 88, nummer 88. 54, nummer 54. 45, nummer 45. 79, nummer 79. 65, nummer 65. 61, nummer 61. 69, nummer 69.

0: 4, nummer 4. Nummer 75. Nummer 23. 60, nummer 60. 39, nummer 39. 15, nummer 15. 12, nummer 12. 80, nummer 80. 85, nummer 85. 20, nummer 20. 34, nummer 34. 29, nummer 29. 36, nummer 36. 59, nummer 59. Og med det så fik vi vist en vinder.
1: Det har du også.
0: Jamen dog, Nina.
1: Ja, det er jo den samme plade.
0: Det var da en rigtig god aften så.
1: Ja.
0: Nina, hvor er...
1: 34-25.
0: Jamen, man kan jo samtidig være heldig.
1: Ja, ja.
0: Og 34-25. Jamen, må jeg da høre, det var da fuldstændig ret. Så der var lige 1.500.
1: Ja, tak skal du have.
0: Tillykke med.
1: Jo, tak skal du have.
0: Ja, vi ses på onsdag.
1: Ja, vi gør så.
0: Ja, det er godt. Hej, hej.
1: Hej.
0: Og så starter den jo så også fra med 1.000 kroner inden for 50 numre næste gang. Så det vil sige, puljerne, der er 1.300 i gul inden for 53 numre. Der er 1.000 kroner i blå inden for 50 numre. Der er 1.600 i rød inden for 55 numre. Og der er 1.000 kroner i grøn inden for 50 numre. Og de 10, der har vundet 2 bankoplader, det er medlem 397, 268, 2817, 2307, 854, 755, 321, 996, 978 og nummer 21, 51. Og med det, så vil jeg sige tak for nu. Tillykke til vinderne. Bedre held næste gang til dem, der ikke var så heldige. Men bliv endelig på stationen. Dennis, han er helt sikker på, at han spiller noget godt musik frem til kl. 22. Tak for i aften.

Ja, tak. Til Bente og tillykke til alle vennerne og til andre bedre held næste gang. Så skal vi i Grønbæk med Annelise og de kastelrytter spørgsmål.

0: Vi har i dag onsdag den 6. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Kom til bankospil i Multisalen i Brogstallen hver søndag aften kl. 19. Der er 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærke og amerikansk lotteri. Og det er på gensyn, det er hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub Brogst og Løgstør. Bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Bankospil i Stuepuse i Støvring hver mandag aften kl. 19. Så er der Nebe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Så er der tirsdag den 19. maj, der er der 45 års jubilæumsfest, og der gør vi opmærksom på, at det er kun for klubbens medlemmer. Danseaften i Arns Minde Cafeteria og selskabslokaler Tyvej 16 Arns Minde per Brogst. Og det er der den 19. maj. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af det bitte danseband. Tilmelding senest den 17. maj til Niller på 22.35.35.06. Ørum Bankoforening. De har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften. Dørene åbnes kl. 17. Og ja, det er det. Så er der Solsidecenters venner. De har onsdag den 20. maj kl. 14. Der er der arrangeret duo Cottonfields. De kommer og underholder på Solsidecenter. Og det er med deres dejlige countrymusik. Onsdag den 27. maj kl. 14 er der banko. Og det er Solsidecenters venner, der står for disse arrangementer. Når er sulten, den rammer en Ibe, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Nebe Pizza Steakhouse, brøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nebe Pizza og Steakhouse, smagen du kommer tilbage efter. Og særlig oven på en travl hverdag, så kan vi have aftensmaden parat. Du får hurtig service uden at gå på kompromis med smagen. Så pizza, steak og meget mere, præcis som du kan lide det. Bestil i dag, nyd i aften. Kirkens Korsager i Nibe, de har åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra Kirkens Korsager. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vind og vejr. Så på forhånd, tusind tak. Krammerhuset i Kås, der kan du faktisk slå 3 fluer med et smæk. Det er et reol- og loppenmarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og netop slå 3 fluer i et smæk. Du kan nemlig også besøge Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland, fordi den er nemlig samme sted. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og det er på Langgade 8 i Kås. Har du fået skadedyrsproblem? Jamen så ring 25 28 20 90, så får du fat i KCS' skadedyrsservice, og vi kan hjælpe dig. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemager Vej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken, og vi holder åben hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Så er det Ældresagen, der har mange arrangementer i løbet af en uge. Der kan jeg da nævne, at man kan spille billard og pool mandag fra 13 til 15 i Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Du kan spille dart på med pilen. tirsdag fra 10 til 12, og det foregår lige samme sted som før, nemlig i Nibe Boldklubs lokaler. Så er der spillecafé, det er det tirsdag fra 10 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Der er tirsdagscafé, tirsdag fra 10 til 11.30. Det foregår ligeledes på Solsidecentret. Bowling mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvvang Bowlingcenter Løvbakken 8 Nørre Sundby. Der er tilmelding til Else på telefon 40 33 03 18. Fodtusser, og det er mænd, de går en tur hver mandag mellem 9 og 11. Man mødes på Skomagertorvet i Nibe, og så går man ud derfra. Den sidste mandag i måneden drikker vi kaffe i Kino Nibe. Gåture for kvinder, det er mandag fra 9 til 10.30. Der mødes man i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Og vi går i to hold året rundt, og den første mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Golf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5, Nibe. Line dance, det er der fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionscykling, og det er der tirsdag fra 9 til 12 Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Motionsgymnastik, og det er i Nibe Idræts- og Kulturcenter hver onsdag fra 9.30 til 10.30. Der er motionsgymnastik i huset i Grønnegade 29 her i Nibe, mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, det kan du spille onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub, Lundevej 29. Stolegymnastik, det er tirsdag fra 10 til 11 i Nibe Kulturhus mellem gade 8B. Og vandgymnastik, det kan du komme til tirsdag fra 9 til 10 i Nibe Svømmebad, Skovbrynene 33. Og så har jeg en meddelelse. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader fra den 26. august 2026. Samtidig så kan vi også fortælle, at vi holder sommerpause med bankospillet i juni, juli, og vi starter så igen den 26. august. Det vil så også være vores store fødselsdagsbanko. Sidste spil inden sommerferien, det er den 27. maj 2026, og det er hilsen Radio 919. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio 919, Priorgade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@919.dk, og det er med venlig hilsen Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
1: Ja, vi hørte Ib Grønbæk med Annelise og de Kastelrytter Spassien Ein Leben Lang, og så tog vi lige servicemeddelelser med Bente. Ja, så skulle jeg Heidi Hauge med All Those Years, Fleetwood Mac med Gypsy og Kim Larsen og Belly med Familien skal i skoven fra albumet Forklædt som Voksen.

Ja, det var Emmanuel Harris med Strong Hand og Rakalas Denny med Fiskerpins sang. Så skriver Kim Wilde med Cambodia og Stripless, jeg kan se i din øgon.

Det var Kewal med Cambodia og Striplers, jeg kan se i dine øgon. Så skører Ira Madsen med sangen om Leila og The Kinks, Dead End Street.

Det var Eva Madsen med sangen Leila of the Kings, Dead End Street. Så skal jeg over i Zweimann, hvor der var kravende venner, og Sputnik godt at komme hjem.

Det var Skinnerne Harmonikole med Landsbypolka. Det var det sidste stykke musik, jeg kunne nå for i aften. Morgendagens program for i morgen er så nået til 12. af Radio Mefjør fra 12 til 15, der underholder Nibe 19. Fra 5 til 18 af Radio Mefjør på igen fra 18 til 19, Nibe 19. Fra 9 til 20 fra Mi 20. Fra 20 til 21 græs musikønsker og fra 21 til 22 af aften. Hermed siger jeg Dennis tak for i dag og så godt.